0: 초잠례실 전기 넘시 차진 진례 통화 권비 정숨 총괴 낙제 퉁궁대 사르베 체업시 태양 넘만 표숨 존배 창창남배 기함대 초롱기 원이기 레딥수 캡유탐 공내워 파르투 자돈 모르튼기 캬롬타 토장방탄네 루컴 낙제타 정균 규센 담라 소파 Rimpa tarcha ngang ne miglam thu selir chargiyo. Zashui lungkyu ni kyakyu thangche, ne di zanyangma riri thang, junshi riri si sokyong zeshin yu. Teyang ne di yang, zengsum chonggu jingyo nakzom shu chaygi kyushik inbe chane, namse chorong chemo ni, rege sokcha soki chodyu kimshi gyangri. Diru, Riki Sokcha Thang Dungtu Yongche Toparete Kaayinsena Khunsoni Yumi Thang Yurin Shidu Nyamne Chebeji Rangchung Khamdi Londe Pechur Thang Jode Thakbe Yucho Di Jumba Khangsi Puri Mangcho Chu Rangchung Kham Khongtu Guruwe Pabchakbe Temu Tegyang Digen Dome Nuchu Te Chala Changburu rāng sōr nyā jō tūba chūng yō. Kāng lā shīnā rēdō tāng chōg rōng kī gāng gō yō bē kār jīm chū tāp tī mē kīng nām sē chōg rōng chīm dī ngī tū yū rīng bū shīng nāng lā chī mī yū lūn tūb kāk pōr kūr. Tē yāng, zēng sūm chōng gō gyā gāb jī līng zūg bā tāng dū nē sā khā mū mū jēn kī bē bē yūn rū tē nāng mī ngā lē māng wē lō gā chō tī wāng mē tū shēb jā shīng yō. Zachunni, gechi zengjun shik yinde. Te ishiya shalur, migun zangbu shi juyabta. Ishiya gega mangshuyo ngakun su gyubbe zangbu chi shuyo tiyi. Zachun sheba deni, zengshun di chonggo amati yinshin. Zachuti nangchin sikyu tu gyugru du. Lubur tu te chongyo kyo yangbor gyugru shi. Te du tela, Meng tuen tsung pe zangbu chenpyo sinyam ten angki ngun ju yu. Dewe parnane mar dagab, chawan jawa dabu chula taaki, miso hale hang misa kalasi. Nangche ni, duwe togan tang tigyu rigyu yitsam kuidu nebatang. Dige sabab yang sarasi, namsi chosi lenshir chewe, yushu ki zangbu lukyu chebe chakba denshi. Tēnī zāchū chōnggui gēkhamdi sōngchē kējīnshī gyāngshī. Nāngchē jēsā nāgshār, dūwī tōgāngi tōng gōmbē rōngshūr nāgzē kīn zēnshōng yōba māsē. Tātū nē dīnyi nī rēkī sōkchā māngbē tsōnē kū yāngshī. Nāwā nī tōksūn chīwē sōkchā shī yīmbatā. Khuānzui zhāwulē yōchī, gyūntū chāngzē zēnyū ngōmdi. Dādu kāla sūkde yāngsār chāngyō sū yebdiyo chikiyo. Wēngyāng jēcā nāg līntū, dēcā ki nāwa yēnē mēbē chākzē chāngmā tēnsu tāng, nyechār chē labu yō. Nāwa yā tsua nī, kūdāng kū chēnē gyāshī wē bāngyō sū zā sāwara yōnggī yōb tāng. Chēpā dhyāng jē, tādūng kū dīrī ngā sū kāngzām gyamnē tū kīyo. Dēgāra chōngsū tāng tā nī wē, Mi mangbo pandu tsungu chiki yu na, na wei xe na bu zamiang chiki mi.
1: Sanay dike piri mangso ki rita gyakhi meyab tang, kontsoro nirtsi dungi mi.
0: Tedara yun rinbu jokdi shibdile, na wei mi la yechi chiki yu be. Chongzui takor ki niusin tedani, lodi pakbe ryu se neme terkyuru yu.